gjort mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sletcher Dustin.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at den lorst, men nei.

0: Topper. Voor of hems, fem of hems. AF.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Frost ynskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el- og kölaveidar síðan 2001.
1: Málarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskir öllun en a góa ólasöku.
2: Hölsuröktarfélagi ynskir öllun fóringun, límunsvínun og samstarfsfélagun en a góa ólasöku.
3: Jusk Fyrjar ynskir öllun fyrjafolti en a góa ólasöku. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Við ynskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu fyrirgan annars einar fram úr góa ólasög. Krosstein.
4: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjene.

0: alle brennestøyene. Vi spiller, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: the summer. Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spørger, hvad skal I komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager alt en lort, men nej.